čo nezabudnú, zajtra nemusí byť včera. Sloboda, to sú tie večery, áno, to sú tie rána. Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Sloboda, to sú tie večery, áno, to sú tie rána. Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie